The Minds of 99 her med deres Alle skuffer over tid. Og for Minds of 99 skal vi nu her over til Olivia Rodrigo og hendes Drop Dead.

Never Be The Same Again. Altså fra Melanie C. og Lisa Left Eye Lopez. I hviledag på B4, hvor du nu skal have lov til at høre Nordstrøm. Og det skal du,

0: Det sidste var sammen med Theodora på Melodrama. Du lytter til P4 Aften, og Lena fra Stormærløse har sendt en sms. Tak for det, Lena. Min datter på 18, skriver Lena, skal med sin veninde på ferie i Tyrkiet, og bare for hun ikke glemmer sin mor, så skal vi da lige scrolle med på Jason Mraz' I'm Yours, som er en sang, vi altid synger med på i bilen. Og så ønsker Lena god tur til sin datter.
1: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

Sveriges her med, tro mig, jeg vil være der. Vi fik også Avenged Joy med Riptide og Harry Styles med American Girls. Og nu skal vi have fat i Stella Lefty. Den her sang, den hedder Boston.

Whitney Houston her med I Wanna Dance With Somebody. Vi fik også Mathias Ranker og Frida Sejer med den, der hedder To Lanterner, og Mumle med Et For Dig. Og nu skal vi have Alex Warren her, er det Before You Leave Me.